مزار بالیم باد موج مدام بسیم برمک یه لجات لیم برمک ولی برمک اگم کدین برمزین جگین یا بی جاب اگ نفر امدو ماریان می مفکر در گیج امدو ماریان خاریال دم بجاب galar ba ma ta hesek njeme nje